Iako mi je čudno reći dobro jutro dok je vani još mrak i bit će tako sve do 6:51 dok nam i ne izađe sunce, ali jutro je, 6:02, 7. listopada, srijeda. S vama su jutros u eteru Mihajla, Ivana i Ines, pa dobro nam došli, neka ovo bude srijeda za pamćenje.

to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

ugleda pa uzmakne, pušta da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan. Oni su pjevali Kad padne mrak, oni su Pani Valjak, a ja sam čuo Kad pada mrak. Pa neđe oko 18 sati i 25 minuta, sve nam je kraći dan. O, pa u ovoj noći koja je pred nama, meteorolozi nam najavljuju i prvu onako pravu postljetnu ciklonu koja bi mogla potrajati nekoliko dana. Nadamo se da će donijeti točno onoliko koliko treba, da će biti milostiva, da neće pretjerati za džerat. A mi ćemo do tada uživati u dobroj glazbi na valovima Radio Dubrovnika, koju vam priprema Milo Kravarović. Pozdravlja vas i Leo Vuković, koji će tonski realizirati ovaj dio programa do 18. Do kada vam upućujem pozdrave i ja. Moje ime je Sebastijan Vukosavić. Draga čeljadi, neka vam je lijep, ugodan i dobar dan.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Kao i svakoga dana, i danas smo s vama u terminu rubrike Izgubljeno, nađeno na polovici sata. 13. sati i skoro 30 minuta. Naši brojevi telefona su znani, 413-335 i 413-355. Bilo da ste nešto izgubili.